штрафы в армии. Нас полицай під пістолі, кьонти Никсон розмахнув. І на двор кьонти фон Калашников шисти. Фон Гівер машини, блядь.